0: Frokostshowet går mot slutten. Klokka tikker mot 10.
1: Ja, da, det betyr at vi skal lage en aldri så liten podcastversjon av dette programmet som du kan laste ned der du hører podcast. Og så det Tine som blir med deg videre formiddagen her på P5.
0: Det riktig. Her Temper City, Self-Aware. God onsdag!